初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバター

を使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか、というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、高知芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
6: 応募期限は9月の

0: の13日まで、みんなの写真を楽しみに待っておるぞー。
1: 待ってるね
2: ー。彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。

お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー

0: 愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ヤノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を。

0: 11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: いや、楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
0: はーい、
2: はーい、
1: はーい。じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
2: クラクラクラ。
7: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。

歯では懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。

える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めているだけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェースや影との

戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？

0: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: Okay, let's go.

0: バズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、

要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なこと。

光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。

0: 安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そ そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は海中

中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけ

でなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ、当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

来週まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初

初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

敵対し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲か

0: したり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれない。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして。
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
15: 楽しみ。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
16: と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ピザのやまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
16: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
16: じゃあ行きますよ。せーの。
14: いただきまーす。
16: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
16: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: すげ
1: ー。影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。

0: 悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

そうになってしまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺

0: 私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電

灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。

攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように

0: 頭の上に表示されます。またタヌキの横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし。アバ

ター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、噛み震え、ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲスト及び作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその

この物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は

右の狼子ちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さんファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの子

を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲームリンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 敵対施策へと進め、最終まで待つものとは。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけ

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛

0: イロ担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれない。
8: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: サンさん、ここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ、どうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
14: 楽しみ。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショーポもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
4: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 共にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めていただけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、

滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと。のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

で白山のバックルームズ演出内で小規模もあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小規模を保ちながら探索し脱出を目指すこと。

ことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小軌道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは緩くてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.

0: ペチョ見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャーチャーしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、くくりへの X をチェックしてください。

でハクサーのバックルームズ演出の立証機ともあるので、キキムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

牢柄行くでハクサーのバックルームズ演じてない立証機能もあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: ローグライクでハクサーのバックルームズ、演出内立証機能もあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブ

ライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現しそれぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれどかなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ローグライクでハクサーのバックルームズ、演出内立証機ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に

0: 用意されます。また、タヌキの横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日仲間とのひとときを楽しむもよし。アバター制作や改編、

ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒まだわからない首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ローグライクでハクサーのバックルームズ、演じても立証機能もあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、

キルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれどかなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。

まいません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さんファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: ローグライクでハクサーのバックルームズ、鉛筆の立証機能もあるので。激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資産

体などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小軌道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

でハクサーのバックルームズ演じても立証機ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ブライクでハクサーのバックルームズ、延期手前で視聴機能もあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ローグライクでハクサーのバックルームズ、演出の立証機能もあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるワキラな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
5: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄ちゃんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
5: ココアと言うならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
2: は
3: ー
2: い、
3: は
2: ー
3: い、
2: はーい、はーい。
1: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんめー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: で、ハクさんのバックルームズ演じても立証機ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP

がゼロになれば脱落し、小軌道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。

月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味はなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しないだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めていただけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで新

でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: 駄菓子の値段が上がってる。いつの間にか10円の駄菓子がない。今の子供たちはどうやってお金の計算を覚えるの？たたんいがさ。皆様おはすのあいそのでーす。
1: おはすのーがっさんです。わかんない、今の子供はペイペイとか使うかもしれない。
0: 子供にペイペイ渡すの怖くない？
1: もしくはあれかもしれない、スイッチのプリペイドカードを使うかもしれない。
0: あー、そういうのもある。じゃあもう小銭知らん系か。な、2000円とかかな。
1: 小銭の存在よ。
0: ね、小銭のね。
1: そうだね。
0: そう、なんかたまに使う古い紙と、いつも使うごつい紙の2パターンになるの。そう、ああ、いやまあ、それも時代の移り変わりなんだろうとは思うのですが。
1: どうなんでしょうね。
0: どうなんでしょうね。高価に触ったことのない子供たちみたいなのも。増えるのかな。
1: 別にも
0: なん
1: か
0: 問題にするとかいうわけでは全然ないですけど、なんか、おっさん的不思議って感じ。はい、というわけで、今日も無事に始まりました。はい、アワイソのミッドナイトラジオ、略してそのラジです。メインパーソナリティの私、アワイソのと VTuber のカソさんの二人で、毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人ボイちゃんおじさんラジオということで、ボイちゃんおじさんでやらせていただいておりますので、はい、なんとよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい。本日もお送りしておりますのは、タワーレコード、バーチャル上で活動

0: 動している様々なアーティストの方の楽曲を展示販売等々しておりまする。はい、うん、そちらの1階そのラジスタジオからお送りをしております。
1: おります。
0: ちくて
1: ちくて、
0: はい、10月も半ばでございますね。
1: はい、
0: まあ、そろそろ皆さんなんかこうね、うん、あの VR チャット的にはこう仮想的なものをこう用意したりしていらっしゃる、
1: うんうんうん、あね、そういう時期ですよね。うん、ブースが盛り上がっていたりする頃合い。
0: そうですね。あの、うんうん、ブースを覗けば、布面積の少ない
1: 、うん。まあ、そういうのバカじゃないんですけどね。なんか、かわいいかぼちゃのおやつとか。かわ
0: いい、
1: か
0: わいいらしいね。
1: うん、そうそうそう。でも、ハロウィンの解像度があまり私もそんななくて。
0: うん。はい、
1: コウモリカボチャエッチなやつみたいな、なんかそういう3本構成になっている誤解をしている。
0: いいですね。ビシバシチャンプみたいな。
1: ビシバシチャンプ。ビシバシチャンプよ。あの、VRC、まあ、なんだっけ名前。
0: V チャ感謝祭ですね。
1: V チャ感謝祭。そうそうそうそう。
0: ね。ね、そうそう
1: そう。そう、今度なんか、オールスター感謝、はい、みたいなやつ、うん、なんか毎年ね、うん、そう、VR チャットでもやっていて、なんかいろんなイベントのスタッフさんがギュッと集まって、はい、本当にああいうことをね、早押し問題とか、そうそうそう、ああいうことをやるって企画は毎年最近もやってるんですけれども、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 今度のオールスター、スタジオでやって、V チャ感謝祭の、そう、紹介動画がね、あまりにもビシバシチャンプオマージュ。レイファにこんな映像見てええんやと思って、ちょっとほろりとしましたね。
0: あの映像に反応する人はちょっと世代がバレるって言って、
1: ね。世代バレますよ。気をつけてくださいね。
0: うん、気をつけてくださいね、
1: うん。そうだよ。
0: はい。というわけでね、まあ V ちゃんもいろいろございます、うん。まだ10月もね、多分いろんなイベントあると思うんで、皆さんお楽しみにということで。
1: みんなで楽しんでいきましょう。はい、
0: というわけで早速でございますが、今日はフリートークでございます。はい、ゲストいらっしゃいません。
1: はい、はい、
0: おじさん2人でダラダラべちゃくちゃ喋ろうと思っておるので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お覚悟、
1: お覚悟、はい、コメントにもね、さい銭もペイペイだからねって書いてあります。
0: そう、最近もさい銭もペイペイなんですよね。キャッシュレスなんですよね。
1: ねえ、ね、神聖な柱に QR コードいいよね。サイバーパンクですよね。うん、
0: なんかな、なんだったかな、ほら、ああいう感じでさ、なんかこう、うん、ちょっとさ、あの、QR コードみたいな、全部テクいものがこう書いてあったりすると思ったらさ、うん、ノーベル化学賞ですっけ、あの、日本の方がね、また中で受賞したらしいんですけども、うん、そこの出身の東京理科大にね、張り紙がしてあって、そのね、まあ、ここの教授がこう、
1: う
0: ん、受賞しましたみたいな。さぞなんか素晴らしい張り紙になってるのかなと思ったら、ね、ピンクの模造紙に新聞が貼り付けてあって、一文字ずつおめでとうございますバラの花がこうピンピン。
1: ああ、あったかい。あったかいな。いいですね。
0: かわいい。
1: かわいい。
0: かわいいです。
1: 老人ホームの入り口みたい。かわいい。
0: まあそんな感じでございますな。なみ、うんうん、ね、最近はね、こう、ほら、いろいろと、まあ良くも悪くも話題じゃないですか。
1: うんうん、
0: A の愛がさ、どこの広告でも出てくるみたいな。
1: ね、はいはいはい。
0: ね、なんかね、お店に、置いてある、なんかこう、商品が、こう、AI でこう、広告で、はいはい、こう、パンって出てて、ね、中の写真が、なんか、ちょっと希少いみたいなね、話もあるじゃないですか。だから、ああいうってね、なんか、逆になんかこう、ポスカとかで、コップ作ったら映えるかもしれない。
1: うん、いや、逆に、逆にいいと思うんだよな。まあでも、大変なんだろうね、ポップ作るのって。
0: ね。
1: ね
0: ね、ポップ作るの大変だし、やっぱ雑務じゃん。やっぱスーパーとかさ、うんうん、他にやることいっぱいあるじゃん。
1: そうだね、いっぱいあるのにやんなきゃいけないよ。ね、ああ、そりゃそうだな。
0: ね、そう、だからその辺はやっぱね、まあ時短したいはしたいよねという気持ちはありますね。
1: うんうんうん。
0: 皆さん、良いようにマーケティングをしていただければと思います。
1: はい。
0: はい。うん、というわけでお便りコーナー行きましょう。
1: はい、今週もお便りいただいております。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、紹介させてい

0: ただきます。まずはほなのもしこちゃん、いつも本当にありがとうね。そろそろ寒くなり始めたから、寒い時に飲みたいあったかい飲み物は何といただきました。ありがとうございます。
1: あったかい飲み物、
0: あったかい飲み物、
1: あったかい飲み物、何がお好きですか。
0: 熱かん熱かんの時期です。
1: 熱かんの時期ですか。熱かんと一緒にこうたしなむなら何でございますか。
0: 何かなぁ、いやー選択肢多いな、なんか、なんだろうな、熱かんって割とそのまま飲んじゃうかもしんないけど、
1: うん、秋でしょ、
0: 極まってる時は岩塩で飲んでて
1: 酒飲みの飲み
0: 方お酒弱いくせにね、岩塩で熱かん飲んでたの美味しかったり、うん、今日は気分がいいやって時は、なんか、スーパーで、刺身用のお魚の柵買ってきて、自分で切って並べて、お刺身で飲んでたな。
1: はぁ、なるほどね。はぁ、確かになるほど。うん、へぇ、そっか。でもね、秋とかだとね、まあ、うんうん、この辺りかな、まだもうちょっと後かな、うん、椎茸とかね。キノコ類美味しくなってくる時期なんで、うんうん、よくキノコ網で焼いてね、かつお節かけて醤油ピッて垂らして食べたりすると美味しいよねみたいな、
0: そういうのもいいね、ほんとに、ね、うん、
1: 実家でよく出てました、焼き椎茸。
0: へえ。すごい、
1: ご飯のおかずに
0: へ
1: 焼き椎茸がよく出てた、焼き椎茸、はいはいはいはい、だからなんかすごい好きなんですよね。
0: へえ、いや美味しいよね。
1: うん、
0: 人生で1回ぐらいしか食べたことないけど、すごい美味しかったの覚えてる。うん。
1: そう。うん。そうなのね。あったかい飲み物か。あったかい飲み物、うん、結構冬ぐらいになんないとあんま飲まないから、まだこの時期はね、うんうんうん、結構冷たいもの飲みがちなんですよね。うんうんうん、あえて飲むとしたら、カフェオレ？
0: うんうんうん。
1: かな？うん。カフェオレとかかな。
0: いいね、カフェオレもいいよな、うん、
1: カフェオレ結構好きなんですよね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: あったかい飲み物ね、うちの家族ね、あったかい飲み物を飲み物としてカウントしない家族だった
1: 別なの
0: 別、喉を潤したい時に温かい飲み物は適さないのでは
1: いやいやいや、
0: そう、
1: ね、
0: 常に飲み物は冷たくあるべきという、
1: なるほどな、
0: そう、そういう教えがね、なんとなくありましたね、
1: はい、
0: うん、だからあったかい飲み物っていうともう、
1: うん、
0: もう成人後に飲んでいるんだな、うん、基本的に
1: そうなんだ、あったかい、あったかいお茶めちゃめちゃ出たけどね、うちね、実家、
0: あ、そう。だから、寿司屋のあれ、うん、意味わかんなかったの。
1: あれね。
0: あれ、本当に意味がわかんない。そうそうそうそう。あれをね、私、多分、うん、大学卒業するまで使ったことがなかった。
1: そんなにそんなに
0: お湯が出るの意味わかんないから、
1: うん、
0: 水出せよって思いながら、毎回お冷やんを次に行ってた。
1: もらってた。
0: そう、家族分を私が次に行って、よっ、
1: 次に行って、ね、寄ってきた。はいはい。おもろ。お茶ね、熱いお茶。ね、うん、居酒屋とかもね、焼肉屋とか、うん、焼肉屋とか特にそうじゃない、全部食べ終わってからさ、食後にコーン茶とか出てくるじゃん。
0: あー、出てくる出てくる。
1: うん。
0: もらったもの残すのは嫌だから、ゴーハラで飲むけど、うん、冷たいのがいいなーってみんな、うん、頭の中でパパパって思いながら飲んでたな、
1: うちは。
0: そうそうそう。
1: そうなんだ、へぇ。
0: あったかい飲み物ね、うん。最近はもう美味しいなと思って、うん、ホットコーヒーとか飲むんですけども。
1: よいよい。
0: うん。それも一人暮らしできてるからだね。家にいたら飲めない。
1: そうなんですね。
0: まあ怒られるわけじゃないけどね、ケシカンこれは

0: って言われたりはしないけど。なんじゃおりゃ。コップの中から湯気出すな。うん。なんかかなり最近の出来事なんですよね。あったかい飲み物を飲む。
1: おいおいおい。
0: だからあったかい飲み物界隈にあまり詳しくなく。
1: あったかい飲み物界隈ってあるんだ。
0: あったかいドリンク界隈に詳しくなくて、
1: うん、
0: 唯一、例外というかね、なんか、
1: うん、
0: コーンスープとかは、スープじゃん、うん。
1: そうだね。
0: 料理じゃん。
1: うん。
0: まあ、だから、自販機であったかい飲み物をあえて買うってなったら、もうコーヒー系、あ、コーヒーじゃなくて、とかじゃなくて、コーンスープになるのね。あれはあったかい飲み物ではない。あれあったかい料理だから。
1: 汁物だよね。
0: そう、そう、
1: 私も汁物カウント。
0: そうそう、
1: 汁物カウントだったから、
0: うん、
1: カラオケ行った時にカラオケのドリンクバーにコーンスープがあって、うん、汁物だよ。
0: 思った。めっちゃ思う、ね。あれはみんな思ってんじゃない、ね、あれ、あ、ええー、ね、コーンスープとイチゴオレが並んでて、うん、同列だって思ってる人類多分一人もいない。いない、いないと思う、私は。いないと思うよ。
1: ね、ネカフェとかも行ってもさ、
0: うんうん、
1: ドリンク飲むかと、ね、うん、ドリンクバー行ってさ、
0: うんうん、
1: ホットドリンクのところ見てさ、
0: うん、
1: ココア、コーヒー、カフェオレ、うん、紅茶、コーンスープ
0: なる。
1: なりませんか。
0: なります。
1: これは料理では
0: なる。同じテンションでボタン押さないよね。
1: 押さないよね。
0: たまに飲みたくなるから。あるし、飲むけど、ね、ドリンクという枠で飲んでないよね、やっぱね。
1: 違うよな。
0: ねえ。
1: だってね、レストラン行ったらスープバーと分かれてるよ。
0: ねえねえねえ。
1: カップ違うよ。
0: うんうんうん。ね、あれは、なんで入れてんだろうな。入るから入れてるんだろうね、多分ね。
1: 塩気欲しい勢がいるんだろうね。
0: まあまあまあまあ、塩気欲しい。確かにあったらありがたい。
1: ね。
0: まあまあまあまあ。嬉しいんだな、美味しいし。
1: 嬉しいんだけどね。美味しいしね。
0: うんうん、
1: ありがたいんだよね。
0: ありがたい。
1: 今ちょっとこっち側の気分だなっていう時に欲しい。
0: あるあるある。あるあるあるある。
1: そういう意味で言うと、今の時期から割と私、ポタージュスープとか、辛スープ作って飲むこと多くなるかもね、
0: 夜、うん、へぇ、ミキサーでやるの、
1: うん、いや、別に普通にクノールのやつ。
0: ああ。あ、よかった。なんか、またオシャレトーク展開して、好感度稼ぐんかと思った。びっくりした。
1: びっくりした。
0: よかった。
1: で、この間、水出し、紅茶用茶葉ってやつを買いました。
0: あ、出たよ、出た出た出た出た。話して話して話して。
1: すごい、最初は家の周りどこにも売ってなかったから、うんうん、日東紅茶の10パック300円ぐらいのやつ買ったんね。
0: ほうほう。
1: で入れて飲んで、あ、まあこんなもんか、まあ飲みやすいねと思って、次の日近所のカルディ行ったら、
0: うんうんうん、
1: もう夏が終わるからセール品でね、
0: うんうんうん、
1: 15パック500円ぐらいのがあったんですよ。
0: うんうん、
1: 試しに買ってみるかと思って、そっち入れたらさ、匂い強い。
0: へー、やっぱ違うんや。
1: なんか、違う、うわ、うんうん、すごいってなった。なんか、
0: へー。なるほどね。カルディで紅茶買う人間ですわ。はぁ。はあ、カルディで紅茶買いやがって。そうですか。
1: 最近のカルディマイブームは電子レンジでチンするタイプのポップコーンの豆ですね。
0: それかわいいな。
1: バター味。
0: ああ、いいねー、
1: うん。
0: コンロで炙ったりするやつとか好きだったな
1: ー。ああね、あるよね、スーパーとかね、あれ。
0: そうそうそう、あれめっちゃ好きだった。
1: そうそうそうそう、そ
0: う。
1: う
0: んうんうん。
1: うん、はあ、
0: そうか。
1: はい、ということで、かなり脱線してきましたけども。
0: カルディアイスティー人間ですね。はい、私はローソンドデカミン人間なので、格が違う。

0: 最近セブンイレブンも紅茶出せるようになってるじゃん、うん、
1: そうなの。
0: そう、あの紅茶用のマシンが新設されてて、あの対応してるお店だと、あのコンビニコーヒーと一緒にコンビニ紅茶用のカップがあって、それ買って、
1: はいはいはい、
0: でホットとアイスと紅茶がね出せるの。しかも茶葉が3つから選べたりしてるの。
1: なんそれ、あのコーナーって ATM の背景じゃないの？
0: あの辺ね、
1: あの辺ね、ATM の背景確かし認識してなかった、あの辺。
0: 一回ね、うん、買ってみたんだけど、うん、まあ、ストレート割と飲みやすかった。
1: へえ、紅茶ね、うん、確かに飲む文化は全然ないけど、うん、あったら美味しい、
0: ね、
1: 紅茶好きではある、
0: うん、
1: ちょっと今度見てみようかな、近所のセブンやってるかな。
0: そう、ちょっとおもろいか。ちなみに本当に茶葉入れるから、うん、めっちゃ時間かかる、
1: うん、へえ。
0: うん、
1: なんか蒸らしたりとかする感じなの？
0: そうそうそう、なんかちゃんとね入れてる、なんかその場で、
1: うんうん、
0: 面白かったです。
1: おもろいね。
0: はい、ということで、はい、次も食い物の話しましょう。
1: やったー、
0: はい、どうもさん、いつもありがとうございます。
1: どうもありがとう。
0: はい、こんばんどうもです。秋も深まり、秋ならではの美味しいものが増えてきました。皆さんの中での秋の味覚ベスト当案は何でしょう、うんうん、自分はやっぱり栗ご飯やモンブランですかね、うん、サンマ、キノコ類、サツマイモや新米も捨てがたいですよね、うんうんうん、ということで、はい、いただいております。ありがとうございます。秋の味覚、
1: うん、
0: 秋の味覚いっぱいあるんじゃない？そっち
1: いっぱいあるんだけど、多分 1% も味わえてないんだよな、うん。
0: あ、
1: てかどれが秋の旬なのかを全然把握せずに食べているわ。サンマぐらいじゃないか、ほんとに。
0: ああ、まあ確かにね、サンマはね、うん、割とね、
1: うん、サンマ季節来るとサンマって売り場になっちゃうから、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 生サンマとかもね、うん、食べれるぐらいのね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: うまいのよ、うん、
0: うまいんだよな。そう、あとはまあ去年もね、うん、ちょっとね行きましたけど、じゃがいもね、うん、新じゃがの時期でしょ。
1: じゃがいもだ、そうだね、新じゃがの時期だからさすがにじゃがいも買おうかな。普段あんま食べないんだけど、
0: うん、じゃがいも、じゃがいも本当に美味しかった
1: ずっと言ってるね。いや確かに
0: じゃがいも好き、もともとじゃがいも好きなんですよ、うんうん、あなたも好きでしょ、焼いたじゃがいもや揚げたじゃがいも
1: 好きでしょ、
0: うん、潰したじゃがいも、
1: 俺も好き、
0: ふかしたじゃがいも、
1: うんうん、
0: でさ、北海道って実はバターとかも美味しくって
1: そう、
0: 乳製品って実は北海道って美味しくって、うん、
1: 美味しくて、
0: じゃがいもにバターを塗って食べるだけのやつが、
1: うんうんうん、
0: ホテルのバイキングにあったんですけど、
1: あったの、そうそうそうあったね、美味しかったね、美味しかったね、あれ美味しかった、
0: びっくりするぐらい、うん、あれ美味しかった、あのかぼちゃも美味しかった、あれふかしてるだけだ、
1: うんうん、ね、ふかしたじゃん、かぼちゃもあってあれも美味しかったね、
0: ね、
1: うん、
0: 味濃いんですよね、じゃがいもとかぼちゃの、
1: あ、ね、そうそうそうそうそう、
0: うん、ね、ふかしたじゃがいもなんてね、割とね、ね、本州、九州とかでね、うん、食べてもね、あ、まあ、味ないよね、みたいな感じじゃないですか。うん、なんか、食感だけというかね、
1: うんうん、
0: こう。そんなになんか味を感じることないじゃないですか。なんか、北海道の地震じゃがいも自体に味があるって。
1: うんうんうん、いや、そうそう、本当に本当に。うん、本当にそう。
0: すごい。
1: ね
0: ね。ね、
1: あのね、ジャガバターにイカの塩辛ちょっと乗っけて食べる食べ方があるの、
0: うん、はいはいはい、
1: すごい美味しいのさ、
0: そうなんだ、
1: そう、
0: はい、
1: めっちゃいいよ、イカの塩辛、私単体で食べるのあんま得意じゃないんだけど、いい、ね、もうその食べ方だけはもう、うん、もうそれこそ熱感ですわ、はいはいはい、

0: ま。熱感。うわぁ、居酒屋行きたい。好き。
1: 好きね、熱感ね。
0: 熱感好き。うん。
1: じゃあ来年、行こうや。あの、居酒屋、うん、3日行く旅とかしよう。
0: え、いい？え、それだったらもうなんか、
1: いざ
0: 楽勝で組めるし、楽勝で予定組めるし、うん、全然移動しないと思うんだけど。
1: うん、いいんじゃない？もう、居酒屋旅とかにしようぜ。
0: 居酒屋旅やる。
1: うん。
0: やるか。ソーラジー酒場放浪記やるか。
1: やろうよ。
0: うんうん。
1: それはやろう。
0: いやーもうねー、ここがうまいんだ、みたいな話は全然できる。
1: 来年の予定はそれですね、うん、ちょっとね、
0: よしよしよし、了解、
1: うん、
0: じゃあいろいろディグっとくね、私も
1: ディグっといてください、お願いします。
0: 居酒屋ディグっとく、無限にあるからね。あ、ね、
1: そう、来年は北海道居酒屋旅でして、うん、じゃあ再来年は福岡居酒屋旅でしょ、
0: うん、しようしよう、うん、ワクワクしてきた。
1: うん、はい、これがね、おじさんの旅です、うん、もう観光とかしない。
0: いや、そう、無理に観光地に行ってもね、観光地に行った実績しか解放されない。
1: もうね、なんかあの静かなとこ行ってほうけって、うんうん、あと、うまい飯食って寝るが一番いいよ。
0: いっちゃい、いっちゃい、ほんまに。それだけで。人はね、身に余る何かを得ても、うん、自分探しに寄与しないんだよ。あ、そうね、興味がある観光地とかだったら ね、そうそうそうそう、そういうのだったら。
1: ね、ま、ね、ちょっとね。
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと遠出して行ってみたいみたいなところが最初からあるんだったらなんだけど。
1: ありますけどね。
0: まあ、北海道やし、時計台見てみるみたいな、そういうのにはあんまりその、まあ、あんまりでした ね、
1: うん、ね。そう。ちょっとね、天気も悪かったしね。
0: まあ、あれ天気が悪かった、ほんとに。
1: 天気悪かったからね。うん、そう。
0: すげえ、
1: 晴れてたら、ね、支笏湖とかね、うん、うわ、気持ちいい。
0: めっちゃ気持ちよかったんだろうなと思うんだけど、実際すごいいいとこなんだけど、あそこは。
1: ね、そう、すごいいいとこなんだけど。うん、
0: めちゃくちゃいいとこなんだけどね。
1: 当日ありえん天気が悪いせいで。
0: ありえん天気悪かった。
1: 蒸し暑い。
0: うん。暑いだけの。うん。私らと同じく、曇った支笏湖を見に来たバスツアーの人たち、かわいそうだったね。
1: あれ、かわいそう
0: だった。かわいそうだった。
1: ねえ、
0: 案内してる人もすごい困ってたもん。
1: 天気悪いのね、
0: うん、すごい。
1: あ、その日に限って天気悪なくてもいいのにみたいなさ、
0: ね、何日も前から楽しみにしとったろうに、ね、
1: うん、
0: こんな天気いいといいな、ね、天気よかったらなんか改めて大通公園とかも ね、
1: あ、ねえ、そうだよね、う
0: ん、じゃちゃんと、
1: う
0: ん、ちゃんと一別くれようね。いい季節に、うんうん、
1: ね、ゴールデンウィーク後とかにね、
0: うん、
1: ね、時間取ってね、行くとちょうどいいかもしれないですね。
0: そうだね、その時期だと踊り公園でまた酒飲めるイベントもなんかやってるようそうな気もするので、気が向いたら、うん、
1: そう、と待っています、
0: 待ってます、ふふ、知ったこっちゃないやろ、はい、リスナーのみんな、俺たちの俺たちが未来に夢馳せてても、知ったことないやろ。これがそのラジだぞ。覚悟しろ。
1: はい。というわけで、うん、お便りもう一つあるんですけど、一旦 CM 入ってからにしましょうかね。
0: はい、一旦 CM 入ってからにしますので、後半もお楽しみに。ではでは CM に入ります。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムの作のことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことの葉堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
0: はい、というわけで週明けまして後半戦に入りました。引き続きそのラジよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: うん、
1: はい。というわけで、早速、お便りが残り1、はい、はい、ありますので、
0: お便りありますのでそちら紹介させていただきます。サロージさん、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、いつも見てます。ありがとうございます。今話題の
1: ありがとうございます。
0: Vroid 2 VRC についてお話が聞きたいです。よろしくお願いします。いただきましたよ。ありがとうございます。
1: そうですか、うん、ありがとうございます。
0: 今話題沸騰中の、はい、
1: やめてください。
0: 全世界新刊革命。
1: あの、なんか嫌だろ、あのアルバトロスの DVD の序盤みたいになっちゃう。そんな下
0: そうですよ。
1: あの、
0: うん、
1: あのホニャララの VFX を担当した何々が監督したって毎回出てくるんだよな。
0: そうなんだ。いやーね、いや、でもな、話題沸騰なのもマジだし、すげえもん作りましたね。
1: できたいことに。
0: うんうん。
1: すごいもんかどうかは置いといて、うん、あの、まあ、ある程度その何ですかね、あの Vroid を普段からずっと使ってる人の需要を、うん、まあ、可能な限り満たせるようなツールを作りたいなと思い作ったっていう感じではありますね。うんうん、おかげね、あの2日後ぐらいに競合ツールも出まして、
0: うん、お
1: そう、あ、競合ツールの方はね、あの、うん、普通にガチの開発者の、 あのエンジニアの方が作ってるやつなんで、多分あっちの方が出来がいいと思うんで。
0: セリ家庭よ、セリ家庭。そこは
1: なん、ね、本職じゃないし、行動ギリギリ 何かこういうことをやってるんだろうなぐらいしか見れないから私。エラーも、あの、あ、多分こいつがエラーを起こしてるんだろうなぐらいしか見れないから、うん、なんかそこをなんかすまんすまん、チャピヨロヨロヨロつって
0: やってるので、いやー、だとしてさ、だとしていいことしてるよ本当に。
1: まあ、うん、ありがたいことでございます。あの、うんうん、ね、私のツールが売れるか売れないか本当にどうでもよくって、あの、うんうん、あの最終的にね、あの、うん、エンドユーザーといいますか、あの、うんうん、Vroid スタジオを遊んでる人たちが楽になればいいかなと思っているので、まあ、なんで、あの、自分の好きなツールを買って自分で好きなように遊んでくださいって感じでございます。はい。なんか、あの、私のツールで困ったことがあったら言ってください。本当に。あの、困ったことがあって、そのままフェードアウトすると、なんと困ったことが困ったままになるんですね。基本的に。
0: そうですね。
1: なんと。はい。なもんね。
0: いやーね、はい。でも、
1: ありがたいことにね、
0: いろいろ。ね、Vroid 勢が急に V チャにそのまま来る手段が生えてきたと言って過言じゃない。
1: まあよ、昔からあったんだけど、
0: でしょ、昔からあったけど、ね、
1: でも、ね、
0: そ
1: っ
0: から大変だし、まあなんかちょっと怪しいしみたいなところがあったから、そのガサさんが長年サポートしてたわけ。
1: まあ、いろいろやっていまして、
0: うん、ね。そのノウハウ が、そっちのノウハウが詰まってる。うん、だから、その、別の競合ツールさんと、どっちが強い、どっちが弱い、みたいな、なんか一心一体のあれはできると思うけどな。
1: どうなんですかね。まあ、お好きな方を買ってください。あんまり俺の方が強いはあんましたくないから、
0: うん、ああそうだよね。
1: あ、
0: うん、でもガソさんが好きな人はガソさんに焼肉をおごろう。そういう気持ちで買おうね。
1: そういう気持ち
0: で、うん、そういう気持ちでいこう。
1: ありがたいことにね、うん、なんか結構焼肉をおごってくれた人がいて。どうしようかな、なんか来月
0: うん、
1: 収入入ったらむっちゃいい焼肉食べようかな。駅前にむっちゃいい焼肉屋があんだよ、うん、
0: むっちゃいい焼肉屋行っていいんじゃないですか。それはだって
1: むっちゃいい焼肉屋行っていいか、
0: 頑張ったのだから。うん、
1: うん、あすごい。あの一回ね、家族でお盆の時に奮発して一人7000円ぐらいの単品注文で頼んで食べたのよ。だからね、あすごい、あの下がりあるじゃない、
0: うん、
1: 焼肉。私下がり好きなんだけど、脂身そんな多くないし、うん、あの肉感があってね、うん、結構すごい好きなんですけど、うん、下がりって結構癖というか匂いが強いじゃないですか。
0: そうね、
1: 肉感、うん、結構獣臭というか、うん、肉感の強い匂いがするじゃないですか、うん、
0: ちょっとあるかも、
1: うんうん、なんかまあ結構タレにねたっぷりつけて焼かれることが多いんですけど、うんうんうん、あのね、なんか和牛の下がりって臭くない。
0: いいね、
1: 臭くないびっくりびっくりしました。
0: 夢だけど夢じゃなかったの時のさつきとメイの顔してた今あー、みんな喜ぶよ。阿蘇さんにツール買ってあげたら喜ぶよ、うん、またお肉食べれるよ、阿蘇さんが、うん、
1: いや肉はいいんですよ、肉はいいんだけど、うん、あのね、家の周り全然寿司屋なくてさ。
0: あ、そうなんだ、うんうんうん、
1: そう、寿司、前住んでたところは徒歩5分ぐらいのところに回転寿司屋があって、うんうん、たまにちょっと奮発したいなって時はそこ行って回転寿司食べてたんですけど、うんうん、家の周りお寿司屋さんが本当になくって、
0: うんうん、
1: あるのがちょっと初見で入るのが怖いタイプの寿司屋しか、
0: はいはいはいはい、
1: そうそう、カウンターオンリーでね、のれんがかかってて、
0: はいはいはいはい、引き戸だ、
1: そう、引き戸ね開けこれ、これ多分このままこの格好のおっさんがガラガラって入ってきたら、あの、うん、親父さんと常連さんにまじまじと見られるなって、うん、
0: 見られて
1: まず、わしが死なさらめされるな、みたいな。
0: なるほど、なるほど。あー、怖いね。
1: 気持ちな点、ね、ちょっとね、うん、入りづらいっすね。
0: しかないのか。
1: しかない。しかないから、逆になんかスシローとか行きたいな、みたいな、ね、気持ちになりますね。
0: みんなでガソさんをスシローに連れて行こうよ。ねえ。
1: スシローは行くわ、普通バスとか乗って
0: ホタル祭りやろうよ、だからガソさんが
1: 今なんですけ、
0: そう、写真撮ってくれたらやるから
1: ね、
0: う
1: ん、あの、なんかスシローさん、今あのサンリオのコラボね、ずっとやってんだけど、うん、あのスシローのそのタッチパネルのところに流れてくるポンポンプリンが、うん、あの自分だけ一皿なんかのあの皿だけ食って、あのちっちゃいやつらだけなんかこうこう10個セットみたいなのを3人で分けて食わせてるみたいな画像が出てきた。
0: そういうキャラなんだ。あまり詳しくないんだけど。
1: でもね、有名ですよね、うん、あのね、あの流しそうめんとか有名ですね、ポンポンプリンのね。
0: ポンポンプリンの流しそうめん。
1: そう、流しそうめんのイラストがあるんですよね。
0: はいはいはい。
1: うん。そう、ご存知ですか？ポンポンプリンが流しそうめんの上段の方にいて、下段に他の動物たちがいて、はいはい、ポンポンプリンが全部流しそうめん食べてるって。
0: なるほどね。ポムポムプリン、そういうタイプなんだ。地方にイオンモール建てて商店街潰したタイプだ、
1: ね、でもね、まあポムポムプリンがねそれくらい食べるのも仕方ないと思うんですよ、うん、やっぱサンリオのキャラクターって、うん、ほらみんな営業がさ大変じゃないですか。
0: あー、その足で行くから、
1: ね、キティさんとかもさ、うんうん、ほらね、いろんなことやって。ポムポムプリンなんてあれですよ、うん、あのゴルフグッズがあるんですよね、ポムポムプリンのね。
0: そうなの、
1: 知ってます？そう、ポムポムプリンのゴルフグッズがあるんですけど、うん、あのゴルフボール入れがあるんですよ。ゴルフボール入れポーチがあるんですよね、うんうん、ゴルフって、
0: うんうんうん、
1: ね、あれのポムポムプリンデザインのやつがあるんですけど、あの、
0: うん、
1: こう 普通に見た目はポンポンプリンのぬいぐるみで、

0: だって全然なんか袋なんどんなデザインでもいいじゃん、別にボール入れるカバンなんだからさ、別に顔面だけのポーチがこう頭のここが開いていいじゃんね。全然ぜなダンブルを素人目にもケツから出そうという発想には最初からはいからないぞ。いやいやいや、これはだからサンリオのエリート教育、人類補完計画といって過言ではないでしょ
1: う。ちなみにあの、うんうん、ポンポンプリンの横で当然のようにキティさんも同じことやらされてる。
0: 絶対巻き添え食ってる。キティさんは、まあ、キティさんはもうなんかあのシンプルすぎる顔面に我々はプロフェッショナリズムを感じずには得られんからね。
1: すごいですね。
0: すごいです。
1: やっぱね、プロですわ。
0: プロはね、違う。
1: やれないですね、我々には、ね。
0: 我々にはやれない。さあ、口からボール入れて、ケツから出せって言われたら、逃げます。普通逃げる。
1: はい。
0: サンリオは逃げない。
1: 普通逃げます、うん。逃げない。すごいね。立ち向かうね。
0: すごいな。へぇ。
1: はあ。ね、まあね、うん、ちょっと話は変わりますけれども、最近私たちもう、うん、ほら10年じゃないですか。
0: そうですね。うん。
1: なん10年って、うん、まあ割とあらゆる社会でそこそこ実験を持ち始める時期で。
0: ああ、そうかもしれないね。
1: いろんなところのマーケティングとかがさ。
0: うんうんうんうん。
1: 私たちを狙ってくるん
0: ですよ。あ、あるね。あるあるあるある。
1: わかりますか？
0: わかる。
1: ちょうど私たちがちびっこの世代にやっていた特撮とかが、
0: うんうん、
1: 40周年とかで記念映画作ったりするんですね。
0: うんうんうん、ねえ。
1: とか、
0: うん、
1: ね、居酒屋さんで流れる有線の曲が、うん、私たちが10代ぐらいの頃に流行った、うん。
0: いや、わかる。マジでわかる、それ。居酒屋で流れる曲、自分向けになってんの、マジで感じで凹むよね、あれ。あれ、凹む。
1: ね、最近そういうマーケティング多いよなと思って、何気なく YouTube 見てたらですね、うんうん、おすすめのところにガリレオ・ガリレイっていうバンドさんが出てきてですね。
0: はいはいはいはい、懐かしいな。
1: はい、ガリレオ・ガリレイって東京 FM でやってるスクール・オブ・ロックっていう高校生向けのラジオ番組があるんですけど、うんうんうん、そこのロックバンドのなんかコンテストみたいな、高校生バンドのコンテストみたいなのがあって、先行ライオットっていうやつがあって、あれのその優勝者、
0: あ、そうだったんだ。
1: そうそう、デビューしたバンドなんですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: ガリレオって。
0: そうだったんや、全然知らなかった。
1: そう、だから高校生デビューのバンドなんですよ。そう、高校生デビューのバンドで。
0: うんうん。
1: で、何やってんだろうなと思ったら、僕たちの2007年って、そのガリレオ・ガリレイが2007年デビューなんですけど、うんうん、その2007年頃に流行ってた、その10代らへんの、そのバンドやってた子たちが聴いてそうな楽曲のカバーミニアルバムみたいな動画を出してるの。
0: 動画。いいね。
1: そう。すごいんですよ。ラインナップがサカナクション、ベースボールベア、うん、ストレイテナー、ラッドウィンプスみたいなね、アジカンとか、なんかその辺ですよ。
0: いやー、今、背筋ビクビクンってした処刑多いんじゃないですか。
1: すごい、ラッドウィンプスも、君の名はのやつとかじゃないですよ。
0: じゃない。
1: 有心論ですよ、有心論。
0: 有心路選んでんの好きなんだよな。いいよね。いい。本当に、津田さんが本当にいい。
1: サカナクションとかも、バチコリ流行った後のサカナクション、新宝島とかじゃなくて、うんうん、三日月サンセットっていう、デビュー頃の、メジャーデビュー頃の楽曲です。
0: はぁ、すごいよね。
1: その辺です。
0: うわあ、もうみんなそうなんだ。

0: いろんな意味で幸いが生まれつつあるんだよな。
1: そう、うん、私たちをねこう突き刺しに来ています。
0: 刺しに来てるねえ、
1: うん、
0: ブラックビスケッツ再結成した時もなんかもう狂気乱舞だったお酒飲んでたら多分私壁倒立ぐらいだったらしてたぐらいテンション上がったんだけど
1: ブラビ
0: っていうのをいやーねー、ね、うん、
1: と思ったらですよ、 YouTube もね最近すごくって、うん、なんとあの山下達郎が YouTube を始めました。
0: へー、何をされるの？
1: デビュー50周年でライブアルバムを出すんですけど、直近数十年分のライブの楽曲をこうリマスタリングして、うん、なんか3枚組200分ぐらいの CD にして出すらしいんですけど、それの楽曲紹介を1日1曲ずつ YouTube のショートで上げています。
0: へー、そうなんだ。もうコマーシャルのやり方も変わってきたんだね。へー、すげ
1: ー、すごい。ちなみに山下達郎73歳らしいです、うん、
0: はあ、すごいね。
1: はは
0: あ、73歳で自分の著作物をYouTube ショートで CM できるんだ。
1: そう、
0: バイタル、
1: バイタル。そう、山下達郎の音源って基本的にストリーミングで配信されないので、うん、基本的には CD なんですよね、うんうんうん、ね、あの最近の山下達郎はアナログ版を一緒にリリースするので、もちろんこのライブアルバムもアナログ版が出るんですけど、はいはいはい、まあ、とんでもない物量なので、なんかアナログ版6枚組らしいっす、うん
0: 大変だね。アナログ版か。うんうんうん。アナログ版もそうだけど、最近、もう CD も読み込めないんじゃない？
1: そうだね。ね、まあ、CD もね、CD プレイヤーわざわざ用意しないとみたいな、
0: ね。ね、わざわざ用意しないといけないから。その、高額 DVD ドライブと抱き合わせで売ってくれたりしないんかね。
1: 最近はどうなんですかね、まあ、CD 聞く人もなんかドライブで聞くとかじゃなくて、もう普通に CD コンポとかなんじゃないんですか。
0: あー、そっか、
1: CD 使う
0: 人って、こだわる人はそうだよね、うん、多分。
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: なんかほら最近さ、だからさ、なんか音楽再生機器もなんかちょっとおしゃれなの多いじゃないよ、うん、あのね、うんうん、カセットテープレコーダーもなんかすっごい、うん、あの Y2K 感のあるちょっとスケルトンのね、
0: あ、はいはいはい、
1: おしゃれなやつが出てたりとか、うんうん、そうそうそう、あの CD プレイヤーもなんかすっごいおしゃれで、
0: うん、
1: なんかファッショングッズとして使えそうなやつみたいなのがね結構出てたりしますよね、う
0: ん、なんかインテリア兼ねてる感あるよね。
1: そうそうそう、
0: 本当に
1: Bluetooth で音源飛ばせて、うんうん、イヤホンで聞けますみたいな、
0: ね、はいはいはいはい、
1: うん、まあまあ、なんかちょっとそういうの欲しくなったりとかもするよな、うん、
0: まあするよね、
1: 逆にね、
0: うん、ヨドバシのあの辺に行くとなんか魂が格式高くなったような錯覚に陥っていいよね。
1: オーディオコーナーね。
0: オーディオコーナー、オーディオコーナーの中にもさ、なんかもう、
1: うん、
0: か半防音室みたいな、なんか半透明の区画あるじゃん、
1: そう、ホームシアター用のね、そうそうそうそうそう、
0: あそこ行くとき、うん、呼吸法が変わらん。わかる？
1: ちょっとね、息の仕方変えた方がいいかなみたいな。
0: ねえ、アドレン、ちょっとアドレナリン出るじゃん、あの家電量販店行くときって、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: みんなワクワクしてるから。うん、ただあのショーケース食った瞬間に、うん、スンッとこう腹式呼吸に変わって、ちょっとちょびひげ生えたみたいなさ、整ったちょびひげが生えているジニンになったりする。まあ、間違いなくスーツは着てるじゃん、その時。あの、まあ、マインドスーツは。イマジナリースーツは着てることになるじゃない？あの、あそこくぐると。
1: ね。 そう、で、そう、せっかくなんかすごい YouTube で山下達郎見たから、うん、なんか山下達郎なんか聞きたいなと思って、
0: うん、
1: たらあの公式で何曲か配信してたんですよ、
0: うん、
1: YouTube に。で昔のなんか1980年ぐらいのライブの音源があって、
0: うん、
1: 面白そうと思って聞いたらですね、あのキーボードが坂本龍一でした。すごいね。
0: すごいね。
1: すごいね。
0: うん。
1: はは、時代と思った。
0: 時代だね。はあ、すごいな。
1: ちょっと掘ってみると面白いかもしれない。うん、その辺のね、音楽とかね。ねえ、と思いました。
0: うん。
1: という一週間でした。
0: そっか。いいね、なんかすごいいい一週間送ってるね、なんか、
1: うん、もういい音だなと思って最後に聞いたのがあの、うん、あれですね、ボーカロイドで足立麗がボーカロになるからみたいなデモ曲が3曲出たよ。
0: あー、はいはい
1: ね、大変だね、最近ボカロ始めようっていう人。
0: 大変大変です。デモ曲聞きました皆様、あのあまりにもクオリティが高い追従できるか、ね、と私はいぶかしんでおります。
1: 曲がいいはまだいいんだけど、そうそう、 MV の出来が良すぎ
0: る。 MV の出来が良すぎてMV って本当にボーカロイドに関係のないアウトプットなんですよ本当関係ない。ボーカロイド1ミリも、ね、1ミリも使ってないプロダクトなわけMV を制作するにあたり、まあ画面キャプチャーちょっとあるかなぐらいの、
1: うん、
0: 本当にボーカロイドの技術を使っているプロダクトではないのに、そこにありえん工数をこうかけられているとね、あれはほら俺もボーカロイド買ってこの人みたいになるんだってなった時にむずいよね。絶対難しいよね、すごく
1: すごい壁だけってなるよね。
0: ってなるよね。
1: みんな頑張ってんだね。
0: みんな頑張って
1: ますね。
0: 本当にみんな頑張ってると思う。
1: 偉い。
0: すごい偉い。偉いというか、なんかデモ曲はジャケ一枚でいいよ。と私は思ってしまう。まあ
1: でもね、やっぱ視聴者的にはやっぱプロモーションとしてそれを出してもらえるとすごいやっぱ注目されるから、まだやっぱそういう作りにはなっていくんでしょうね。
0: ねえ、どうしてもね、人の目集めなきゃいけないからね。でも作ろうと思って買いたい、うん、買いたくて見る人はね、 MV やってもそこはほんと関係ないからね。
1: ね、
0: 心も難しいよな。難しいよ、
1: うん、難しいんだな。
0: ねえ、
1: はい、チェックって、まあちょっとね、クリエイターの悩みはつきませんが
0: 、
1: そろそろお時間も来ておりますので、はい、エンディングに入りたいと思います。
0: はい、ちょうどエンディングに入りますので CM に一旦移ります。
2: VR ゲームが好き、 VR イベントに遊びに行きたい、 VR のものづくりにチャレンジしてみたい、VR の世界で過ごしたい。そんな皆さんが集う拠点 VR アクション、 VR ゲームスタジオの前である運営しているディスコードサーバーです。ここでは様々な VR コンテンツに興味を持っている方々が好奇心を追求して仲間を見つけて、もっと VR を楽しむことができるコミュニティです。毎週のように FPS、パーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会や夏祭り、ハロウィン、音楽ライブなどのシーズンイベントや新作ワールドを巡る VR チャットでのツアーなど、いろんなイベントも開催しています。そのラジオを聴きの皆さん、ぜひ VR アプリで検索。
3: ヨーダボゼおいでよの歌、

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

バターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 始まらへん。
1: ミッドナイトラジオ。
2: はい、というわけで第349回のそのラジエンディングに入りました。そのラジはいつも通りお便り大募集しております。動画説明欄と宣伝用のポストの方にございます。 Google の投稿フォームの方からどしどしお音をお送りください。
3: はい、
2: 今週もたくさんお便りいただきまして誠にありがとうございました。で、そのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM もずっと募集しておりますので、詳細気になった方はディスコードサーバーのリンクが動画の下の方にございますので、そちらの方からです。ぜひぜひと、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。はい、ということで本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: はい、 VR チャット何もわからんの藤本田小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 世界つくよ、それぞれいただいているリンク記載しておりますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、というわけで、はい、ちょっとコメントを見るんですけれども、うん、秋になると冬の VR チャット音楽イベントが楽しみになるわよね、ということで、もう最近さ、もう毎週やってないか、どこに音楽イベントもう毎日やってないか、
2: まあまあなんかやってるとは知ってるけど、でかくない、
3: でかくない、どこもかしこも、もう弾き語りだけでもワールド充電かぐらいあるのに、
2: はいはい、全然 USB ケーブル刺さないんだけど、ごめんね、あ、話終わった。
3: はい、もう弾き語りだけでももう毎秒やってると言ってもおかしくないのに、それに加えてね、音楽イベントなんてね、もう四六時中どこでもやってるみたいな感じになりますけど、
2: ね、すごいことですよね。
3: まあ、多分ね、冬もね、いろんな音楽イベントあるでございますでしょう。ということで、そのラジといいますか、タワーレコードからのお知らせでございます。
2: はい、なんでございましょうか。はい、
3: 今月なんですけれども、はい、10月の26日、月曜日ですね、月曜日の22時から、タワワレコードインストアライブ久々にございます。今回のアーティストは、堤ちぎりちゃんですね。堤ちぎりちゃんソロライブでございます。
2: わー、すごい。
3: インストアライブということでね、いつもとちょっとライブステージとかと雰囲気が違うと思うんですけど、ぜひぜひ、お楽しみにということで、夜のタワワレコードの2階のレジ横でやらせていただきます。
2: はいはいはい。
3: うん。
2: 知らない人いるのかな？知らないってなったらぜひ聞いて。ね。めちゃくちゃいいので。
3: めちゃくちゃいいので。
2: めっちゃいいので。
3: はい。
2: ぜひ。
3: で、はい。グループなんですけども、グループはね、タワレコのグループでやります。タワレコのグループで、多分グループプラスになるんじゃないかなと思います。インスタンス的には。まあ、当日の状況なんかを鑑みて、まあ、いろいろ考えますが、多分グループプラスになると思うので、はい、ぜひ。
2: はいはい。ぜひ。
3: グループ参加の上、お待ちください。ということですね。はい。This Sony TV は、そのラジの次回のお知らせでございますが、はい、次回はゲストいらっしゃいます。
2: はい。
3: はい。今日もね、さんざっぱら前半、飯の話しかしなかったんですけど、その
2: ラジ。します。
3: 来週はですね、はい、輪をかけて飯の話をします。
2: やった
3: 、はい、
2: 飯の話好き。
3: なんとですね、VR チャット食べ物集会でですね。もう、そのためだけのイベントがあり、
2: 総本山の上司と言っていいよね。社長、我々の社長ですね。
3: はい、
2: うんうん。
3: そちらの主催の長屋さんに来ていただきます。
2: わあ。来週すっげー楽しみ。
3: で、食い物を用意しましょう、皆さん。
2: 用意しましょう。なんか食べましょう。
3: なんか食べましょう。
2: なんか食べましょう。深夜なんか食べて、ちょっと罪悪感
3: に。告知の時に、なんかね、食い物用意しますかって、なんかテーマ決めますかってね、ちょっと長屋さんと話 しときますね。今日今現地にいるんで。
2: ああ放送終わり次第、ね、
3: しない。
2: ミーティング。ミーティング。
3: ミーティング。なんか飯のテーマとか決めときましょうか、
2: ね。うんうん。ぜひ。来週はお楽しみに。はい、その次はフリートークがまた挟まるんで ね。そうそうそうそう、ね。それで10月は終了っていう感じになりますので。
3: 終了でございます。
2: はい。
3: はい。というわけで、うん、来週、再来週のそんなラジもお楽しみに。
2: お楽しみに。ということで、時間も来合わせたので、こんな感じでそんなラジをおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、私、淡井園と。
3: ごきちょき VTuber おじさんのガッソさんでした。
2: でしたお疲れ様でした
3: はい、お
2: つそのーおつそのー淡井園のミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットなんもわからんの藤本田、小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

ローグライクでハクサーのバックルームズ、演じてないで正気度もあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける正気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、正気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.

0: てみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

でハクサーのバックルームズ、エンキテの立証機ともあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現しそれぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り成否に問わず経験値を獲得するのでスキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれどかなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ローガライクでハクサーのバックルームズ、建築内立証機ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: ローグライクでハクサーのバックルームズ、演出の立証機能もあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなって

ります。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ローグライクでハクサーのバックルームズ、演じても一生気ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

0: たぐきの横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現する

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: ローグライクでハクサーのバックルームズ、延期手前立証起動もあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。

ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: ローグライクでハクさんのバックルームズ、鉛筆の立証機能もあるので。激ムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、製品に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

でハクサーのバックルームズ演じてないで正気度もあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける正気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、正気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

下を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

原行くでハクサーのバックルームズ演出の立証機ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ローグライクでハクサーのバックルームズ、延期手前で視聴機能もあるので激ムズです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれない。
8: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: サンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたもの

0: 祝い、セリフを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに、うん、出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん、猫さん、
3: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
3: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
0: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショコもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
6: ココアというならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
0: はーい、
3: はーい、
0: はい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
3: は
1: お疲れ
3: 様でした。
7: ローグライクでハクサーのバックルームズ、演出の立証機能もあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小軌道を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。

ティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小軌道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。

緒ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味がなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、

犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、

でハクサーのバックルームズ、エンキテの立証機ともあるので。キキムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: Okay, let's go.

0: 見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ライクでハクサーのバックルームズ、エンチテマイ立証機ともあるので、激ムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ローガライクでハクサーのバックルームズ、電気機内で視聴機能もあるので激ムズです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: ローグライクでハクサーのバックルームズ、延期手前立証機ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、

スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライクでハクサーのバックルームズ、エンチキの立証機ともあるので。キキムズです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現しそれぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は

0: ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽

しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、お前、うお前なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの

琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ローグライクでハクサーのバックルームズ、鉛筆の立証機能もあるので。キキムズです。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて

を増やす。あとは放置で光がどんどんたまる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲームリンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: ローグライクでハクさんのバックルームズ、演じても立証機能もあるので。激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

でハクサーのバックルームズ演出内立証機ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: ラエクでハクサーのバックルームズ演じてない立証機能もあるので激ムズです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

ローガライクでハクサーのバックルームズ、演出内立証機ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるわきらな黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいでダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして。
9: ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ

0: メシ初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々としている。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショコもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこがしゃべり、
2: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
8: ハクサーのバックルームズ、演劇の立証機能もあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小軌道を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小軌道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

0: 後にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味はなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の。僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ってしまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めているだけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ローガライクでハクサーのバックルームズ、演じても立証機ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひと

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みんな食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

で白山のバックルームズ演劇内で視聴機ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ローグライクでハクサーのバックルームズ、演じてないで正気ともあるので激ムズです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの

攻撃で HP が0になれば脱落し、小気道を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: ローグライクでハクさんのバックルームズ、演劇も一生期ともあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。

素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれどかなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見

0: ら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ それちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、うん、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: ローグライクでハクさんのバックルームズ、演じても立証機能もあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を

撫でてあげると喜んで鳩を出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。

強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: 人間さん、
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる。口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: ローグライクでハクさんのバックルームズ、延期ても立証機能もあるので激ムズです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザバックルームズ VR。 毎度おなじみバックルームズにローグライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現し、それぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP がゼロになれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので、素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており、一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り、成否に問わず経験値を獲得するので、スキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれど、かなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

でハクさんのバックルームズ、演出の立証機能もあるので。激ムズです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・バックルームズ VR。毎度おなじみバックルームズにローブライクとハクスラ要素が備わった探索型ホラーワールドとなっており、プレイヤーはスタミナと減少し続ける小気度を保ちながら探索し脱出を目指すことになります。バックルームズ内は有益なアイテムや防護服など回収する資材などが箱に入っていたりします。当然エンティティもランダムで複数体出現しそれぞれ感知の仕方などでプレイヤーを襲ってきます。エンティティの攻撃で HP が0になれば脱落し、小気度を失っても敵となって脱落となってしまいます。各エンティティごとに有効なアイテムが違いますので素早く利用して追い払ったりしてやり過ごしましょう。また脱出方法も各部屋のタスクをこなしていく形式になっており一筋縄ではいかないものとなっています。脱出した後に回収した資材によってお金が手に入り製品に問わず経験値を獲得するのでスキルを獲得しクエストを受注して再度出撃していきましょう。実績要素や細かなチュートリアルや資料などまだ未公開な部分が多いなれどかなり作り込まれています。そんな感じでボリューム満点なバックルームズホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。